Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Rukometaši će budućnosti sastaće se sa Norveškom. Solom u Ligi šampiona vaterpolisti Primorca osigurali plasman u grupnu fazu Eurokupa, dok je budućnost ostala bez šansi za prolaz. Porazi košarkaša budućnosti SC derbi u regionalnom takmičenju. Bez golova u derbiju domaćeg fudbalskog prvenstva između budućnosti i Sutjeske. Rubriku o sportu za jutarnji program pripremio kolega Milan Jovanović.
1: Rukometašice budućnosti nakon 4 poraza od favorita imaće priliku da u susretu sa lakšim rivalom upišu prvi trijumf u Ligi šampiona. Plave će od 14 sati u dvorani Morača ugostiti norvešku Solu, koja je također bez pobjede. Vaterpolisti Primorca osigurali su plasman u grupnu fazu Evrokupa, dok je budućnost ostala bez šansi za prolaz. Primorac je nakon trijumfa nad turskim Galatasarajem savladao gruzijski Dinamo iz Tbilisija 25-11 u drugom kolu kvalifikacionog turnira u Francuskoj. Danas je duel sa domaćinom Pajdeksom. Budućnost je poslije poraza od mađarskog BVSC-a izgubila i od španske Terase 19-10 na turniru u Podgorici. Plavi će se danas sastati sa hrvatskim Primorjem, a potom će se nadmetati u kupu konferencija. Oba meča naših predstavnika počeće u 11 sati i 30 minuta. Porazi bez većih otpora, i to skoro identičnim rezultatom, košarkaša budućnosti i SC derbija u trećem kolu ABA lige. Prvi neuspjeh budućnosti ove sezone u regionalnom takmičenju, i to u derbiju u Beogradu od Crvene zvezde 101-91. SC derbi je i drugi put izgubio. Bosna je u Podgorici bila bolja od popularnih Studenata 100-91. Fudbaleri budućnosti i Sutjeske odigrali su u Podgorici bez golova u derbiju 10. kola prve crnogorske lige. Obje ekipe nalaze se na drugom mjestu sa po 15 bodova, koliko imaju i Dečić i Bokelj, ali uz utakmicu manje. Otrant je na vrhu sa 17 poena. Fudbalski reprezentativac Crne Gore Milutin Osmajić u prvom meču poslije utakmica u Ligi nacija postigao je gol i upisao asistenciju u pobjedi Genove na svom terenu nad Fiorentinom 2-1 u italijanskoj Seriji A. I posljednji, treći naš reprezentativac završio je učešće na svjetskom judo prvenstvu u Baku. Stefan Kovinić eliminisan je u drugom kolu kategorije preko 100 kg, pošto je izgubio od dvostrukog svjetskog i trostrukog evropskog prvaka Inala Tasojeva iz Rusije. Kovinić je na startu takmičenja bio bolji od Igora Vračara iz Srbije.

Evropska komisija za Crnu Goru priprema ugovor o pristupanju EU koji bi mogao biti potpisan u ljeto sljedeće godine. Slijedi proces ratifikacije koji može trajati od 1 do 2 godine u zavisnosti od dešavanja u državama članicama. Crna Gora bi tako mogla postati 28. članica Evropske unije 2028. godine. Pitanje pridruživanja Crne Gore EU moglo bi biti riješeno prije idućih izbora za Evropski parlament. Privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 12, bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor očekuje se i prije završetka ove godine, saopšteno je Radio Televiziji Podgorica iz resorne državne uprave. Iako u medijskoj sjenci drugih, poglavlje 12 jedno je od najzahtjevnijih, čije se zatvaranje na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji uskoro očekuje, navodi direktor resorne uprave Vladimir Đaković. Najveći izazov je bio, kako kaže, usklađivanje zakonodavnog okvira sa evropskim, ali i njegova primjena. Dodaje da je na redu izjašnjenje država članica Evropske unije. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o sprovođenju regulative Evropske unije o digitalnim uslugama kojim se uspostavlja nacionalni okvir za nadzor nad primjenom evropskih pravila u digitalnom prostoru, zaštitu prava korisnika i sankcionisanje povreda, saopšteno je iz Ministarstva kulture i medija. Ministarka kulture i medija Tamara Vujović kazala je da je cilj zakona da precizno definiše institucionalni, procesni i sankcioni okvir za primjenu akta o digitalnim uslugama. Slijede servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 12. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Jutro se obraća po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima savjetuju opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja, naročito dodatan oprez gdje se izvode radovi uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 12 stepeni, minimalna jutros bila 11, maksimalna juče 23 stepena. U protekla 24 časa po metru kvadratnom u našem gradu palo je 9 litara kiše. A prema prognozi optičara, danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, sa kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne ili krajem dana u većini predjela, prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan jugoistočni i južni, tokom dana u skretanju na sjeverni smjer. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 10 do 22 stepena.

Evropska komisija za Crnu Goru priprema ugovor o pristupanju EU koji bi mogao biti potpisan u ljeto sljedeće godine. Slijedi proces ratifikacije koji može trajati od 1 do 2 godine u zavisnosti od dešavanja u državama članicama. Crna Gora bi tako mogla postati 28. članica Evropske unije 2028. godine. Pitanje pridruživanja Crne Gore EU moglo bi biti riješeno prije idućih izbora za Evropski parlament. Privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 12, bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, očekuje se i prije završetka ove godine, saopšteno je Radioteleviziji Podgorica iz resorne državne uprave. Iako u medijskoj sjenci drugih, poglavlje 12 jedno je od najzahtjevnijih, čije se zatvaranje na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji uskoro očekuje, navodi direktor resorne uprave Vladimir Đaković. Najveći izazov je bio, kako kaže, usklađivanje zakonodavnog okvira sa evropskim, ali i njegova primjena. Dodaje da je na redu izjašnjenje država članica Evropske unije. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o sprovođenju regulative Evropske unije o digitalnim uslugama kojim se uspostavlja nacionalni okvir za nadzor nad primjenom evropskih pravila u digitalnom prostoru, zaštitu prava korisnika i sankcionisanje povreda, saopšteno je iz Ministarstva kulture i medija. Ministarka kulture i medija Tamara Bujović kazala je da je cilj zakona da precizno definiše institucionalni, procesni i sankcioni okvir za primjenu akta o digitalnim uslugama. Slijede servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 12. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Jutro se obraća po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima savjetuju opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja, naročito dodatan oprez gdje se izvode radovi uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 12 stepeni, minimalna jutros bila 11, maksimalna juče 23 stepena. U protekla 24 časa po metru kvadratnom u našem gradu palo je 9 litara kiše. A prema prognozi optičara, danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, sa kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne ili krajem dana u većini predjela prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, jugoistočni i južni, tokom dana u skretanju na sjeverni smjer. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 10 do 22 stepena. Thank you.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja

Večer su uljepšali dva puta nastupajući muzička grupa iz Andrijevice u sastavu Filip Vojvodić, Branislav Bane Lekić i Bojan Bacanović.

0: Njegujući narodnu igru, pjesmu, nošnju i druge običaje narodnog stvaralaštva, izveden je program koji je bio raznovrstan i zanimljiv na oduševljenje velikog broja građana naše opštine. Na sceni se smenjivale igre iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, folkloristi su dali sve od sebe da publika uživa u njihovom izvođenju koreografija kojima se predstavili i pokazali bogatstvo izvornog folklora. Organizacije ove kulturne manifestacije pomogli su opština Andrijevica, Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Srednja mišovita škola, Osnovna škola Bajo Jojić, Dom zdravlja Andrijevica i Radio Andrijevica. Posebna zahvalnost za pružanje nesebične pomoći je upućena Kulturno-umjetničkom društvu Vesna iz Mojkovca i Gradskom kulturno-umjetničkom društvu Lim iz Berana. Program je kvalitetno vodila Tamara Aleksić, članica Kulturno-umjetničkog društva Komovi.
1: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
2: Priče koje traju.
3: Razgovori, sjećanja i životne teme.
2: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

Ljubitelji sporta, dobar dan. Rukometašice budućnosti nakon 4 poraza od favorita igraju sa norveškom Solom utakmicu 5. kola Lige šampiona, duel u dvorani Morača. Sam je finiš još 50 sekundi do kraja, a budućnost vodi sa 23-21 i na pragu je prvog trijumfa ove sezone u najelitnijem klubskom takmičenju. Vaterpolisti Primorca plasirali su se u grupnu fazu Evrokupa, budućnost daleko od tog takmičenja, pa će nadmetanje nastaviti u kupu konferencija. Porazi bez većih otpora košarkaša budućnosti SC Derbija u trećem kolu ABA lige, budućnost je izgubila u derbi od Crvene zvezde, a SC Derbi od Bosne. Bez golova u derbiju 10. kola prve crnogorske lige između budućnosti i Sutjeske u ovoj rundi od 5 utakmica odigrane 3. U emisiji o učinku reprezentativaca Crne Gore na svjetskom judo prvenstvu i šampionatu Europe u boksu za uzrast do 17 godina. Uključit ćemo i našeg reportera sa 5. mundijala prijateljstva u Ulcinju. Tonski realizator emisije Nemanja Radović, muzički urednik Ivan Maksimović, a urednik i voditelj Milan Jovanović.

0: Ovih dana aktivni su bili naši reprezentativci u borilačkim sportovima, tri predstavnika na svjetskom judo prvenstvu bez značajnijih rezultata. Crna Gora je na šampionatu Evrope u boksu za uzrast do 17 godina, čiji je domaćin Budva, osigurala dvije medalje. Više će o tome Marko Perović.
1: Bez zapaženog učinka sa samo dvije pobjede, naši džudisti završili su učešće na svjetskom seniorskom prvenstvu u Baku. Jahja Nurković je na startu kategorije do 81 kg savladao Adriana Sulku iz Rumunije. U drugom kolu naišao je na nekadašnjeg evropskog i svjetskog šampiona, Belgijanca Matijasa Kasea, koji je triumfovao nakon Jukoa. Pobjedu u prvom kolu ostvario i Stefan Kovinić, koji u kategoriji preko 100 kg i ponom u posljednjoj sekundi borbe savladao Igora Vračara iz Srbije. Nažalost, već u narodnoj rundi čekao ga je Rus Inal Tasojev, koji je na kraju stigao do zlatne medalje. Jusuf Nurković eliminisan je na startu u kategoriji do 66 kg od visoko rangiranog Kanađanina Žilijena Fraskadora. Veliki uspjeh ostvarili su naši bokseri na Evropskom prvenstvu za takmičare i takmičarke do 17 godina, koje se održava u Budvi. Strahinja Mrdak napravio je podvig i obezbijedio meč za zlatnu medalju, u kome će se danas od 17 sati boriti protiv Rusa Matveja Zajceva. Mrdak je do finala u kategoriji do 54 kg došao nakon što je slavio protiv Rahimova iz Azerbejdžana, Ukrajinca Vasilevića, Finca Aristole i Keskine iz Turske. Sa druge strane, u kategoriji do 75 kg, Veselin Dedić morao je da se zadovolji bronzanim odličjem, pošto je u polufinalu poražen od odličnog irskog borca Tomasa O'Reillya odlukom sudija 4-1. Ranije Dedić je redom bio bolji od Letonca Petkusa, Cankala iz Turske i Danila iz Ukrajine. I ostalih petora naših predstavnika prikazalo je dobar boks, ali nisu uspjeli da se ovog puta domognu odličja.

U finišu emisije, treće poluvrijeme, dvije vijesti iz motosporta. Vozač Red Bulla Max Verstappen zabilježio je drugu zastupnu pobjedu u Formuli 1. Holanđanin je bio najbrži u 17. trci za veliku nagradu Singapura. Četvorostruki svjetski šampion prvi put u karijeri slavio je na Marini Bay, pa sada ima barem po jedan trijumf na svim stazama u kalendaru, osim na Madringu, na kojem je ove godine voženo debitantski. Drugi je bio Charles Leclerc u Ferrariju, a treći vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli. Mladi Italijan, 6 trka prije kraja sezone, ima 102 boda više od kolege iz Mercedesa, Georgea Russella, koji je kroz cilj u Singapuru prošao tek kao 9. Vozač Aprilije, Italijan Marco Bezzecchi, trijumfovao je na velikoj nagradi Indonezije, dok je treće mjesto pripalo njegovom timskom kolegi Jorgeu Martinu. Španac se tako vratio na vrh generalnog plasmana MotoGP šampionata i ima 2 boda više od Marka Marquesa, koji je trku završio tek na 6. poziciji. Bezzecchi također ima šansu da se domogne titule i nalazi se na 3. mjestu u generalnom poretku. Završavamo emisiju treće poluvrijeme na prvom programu Radija Crne Gore, koju je tonski realizovao Nemanja Radović. Muzički urednik bio je Ivan Maksimović, a urednik i voditelj Milan Jovanović. 16 sati, 28 minuta, svako dobro.

Veče su uljepšali dva puta nastupajući muzička grupa iz Andrijevice u sastavu Filip Vojvodić, Branislav Bane Lekić i Bojan Bacanović.

0: Njegujući narodnu igru, pjesmu, nošnju i druge običaje narodnog stvaralaštva, izveden je program koji je bio raznovrstan i zanimljiv na oduševljenje velikog broja građana naše opštine. Na sceni se smjenjivale igre iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, folkloristi su dali sve od sebe da publika uživa u njihovom izvođenju koreografija kojima se predstavili i pokazali bogatstvo izvornog folklora. Organizacije ove kulturne manifestacije pomogli su opština Andrijevica, Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Srednja mišovita škola, Osnovna škola Bajo Jojić, Dom zdravlja Andrijevica i Radio Andrijevica. Posebna zahvalnost za pružanje nesebične pomoći je upućena Kulturno-umjetničkom društvu Vesna iz Mojkovca i Gradskom kulturno-umjetničkom društvu Lim iz Berana. Program je kvalitetno vodila Tamara Aleksić, članica Kulturno-umjetničkog društva Komovi.
1: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
2: Priče koje traju.
3: Razgovori, sjećanja i životne teme.
2: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

Veče su uljepšali dva puta nastupajući muzička grupa iz Andrijevice u sastavu Filip Vojvodić, Branislav Bane Lekić i Bojan Bacanović.

0: Njegujući narodnu igru, pjesmu, nošnju i druge običaje narodnog stvaralaštva, izveden je program koji je bio raznovrstan i zanimljiv na oduševljenje velikog broja građana naše opštine. Na sceni se smjenjivale igre iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Folkloristi su dali sve od sebe da publika uživa u njihovom izvođenju koreografija kojima se predstavili i pokazali bogatstvo izvornog folklora. Organizacije ove kulturne manifestacije pomogli su opština Andrijevica, Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Srednja mišovita škola, Osnovna škola Bajo Jojić, Dom zdravlja Andrijevica i Radio Andrijevica. Posebna zahvalnost za pružanje nesebične pomoći je upućena Kulturno-umjetničkom društvu Vesna iz Mojkovca i Gradskom kulturno-umjetničkom društvu Lim iz Berana. Program je kvalitetno vodila Tamara Aleksić, članica Kulturno-umjetničkog društva Komovi.
1: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
2: Priče koje traju.
3: Razgovori, sjećanja i životne teme.
2: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

Veče su uljepšali dva puta nastupajući muzička grupa iz Andrijevice u sastavu Filip Vojvodić, Branislav Bane Lekić i Bojan Bacanović.

0: Njegujući narodnu igru, pjesmu, nošnju i druge običaje narodnog stvaralaštva, izveden je program koji je bio raznovrstan i zanimljiv na oduševljenje velikog broja građana naše opštine. Na sceni se smjenjivale igre iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, folkloristi su dali sve od sebe da publika uživa u njihovom izvođenju koreografija kojima se predstavili i pokazali bogatstvo izvornog folklora. Organizacije ove kulturne manifestacije pomogli su opština Andrijevica, Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Srednja mišovita škola, Osnovna škola Bajo Jojić, Dom zdravlja Andrijevica i Radio Andrijevica. Posebna zahvalnost za pružanje nesebične pomoći je upućena Kulturno-umjetničkom društvu Vesna iz Mojkovca i Gradskom kulturno-umjetničkom društvu Lim iz Berana. Program je kvalitetno vodila Tamara Aleksić, članica Kulturno-umjetničkog društva Komovi.
1: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
2: Priče koje traju.
3: Razgovori, sjećanja i životne teme.
2: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.